0: Her er ingen plåsker en maskrejus. Nej, en svinamille.
1: Det er vi jo gjorde i rabatter, det
0: huskes. Men bare til pløje op, wait.
1: Det er det gjorde.
0: Ja, det er hakket. Jeg er jo fræs.
1: Jeg pløjer det med.
0: Ja,
1: det er bare.
0: Ja, jeg er bare sige til mig, jeg starter, når jeg er jo fræs.
1: Jeg skal det, men jeg er jo fræs.
0: Kan du træve, jeg skal gøre renta færd i hele rabatten.
1: Ja, det skal jeg jo gøre renta færd.
0: Vent lige til den dag, du ikke er hjemme, og jeg er hjemme, så skal der blive. Det bliver rene gulvforbavne.
1: Du har aldrig set mig rigtig dig.
0: Ja, ja, det er mange år siden. Nu skal vi se det igen.
1: Hvad har du nu fået opleve, du?
0: Ja, ja.
1: Du har pløjt op mine blommor.
0: Blommor? Kaustene.
1: Jeg elsker dig, Jøsse.
0: Jeg er så veldig snill at jeg var ham fra den.
1: Skal vi spille for Per-Arne?
0: Per-Arne Nilsson.
1: Edvard Persson. Pilarnas land.
0: Var ligger det? Och var växer det pilar?
1: I Skåne.
0: Helt rätt. Och vi är i Skåninga. Och det är jag också. Med en mycket bra skånska. Och det bjuder jag på. För jag har faktiskt en arbetskollega som punkterade igår. Och jag vet inte om han lyssnar på mig just nu. Men han kommer på Göteborg.
1: Ja. Hela gött.
0: Hela gött. David, ring du om du nu lyssnar. Här kommer pilarna till dig, Per. Varsågod.

Jeg har siddet ved rattet næsten hele den dag, og endelig ved at være fremme og begyndte at slappe af. Solen stod lavt over den nærliggende bys beton og cement. Dieselmotoren dunkede ved siden af mig, og min radio var tændt. Pludselig var der en frisk knægt, der kom ind på min modtager og sagde: Kanal 1-4 kalder chaufføren. Hvis du hører mig, så kald tilbage og tal med Teddy Bjørn. Byen lå nu lige foran mig, og jeg kørte med ret pæn fart. Så jeg gik med på spøjen, tog mikrofonen og sagde højt og klart: Hej, jeg kalder Teddy Bjørn. Kan du høre mig på dit apparat? Hvem er du, og hvad ved du? Hvis du hører mig, så svar. Der gik 2-3 minutter, stadig ingen kommentar. Men netop som jeg opgav, kom drengen ind og sagde: Chauffør, er du stadig der? Jeg svarede ja, og så fortalte han historien her. Hver eneste morgen, så snart jeg er kommet op, bliver radioen tændt. Jeg sidder helt alene her i min rullestol. Jeg har folie og lytter fra tidligt til sent. Min mor er aldrig hjemme. Hun slider og slæber og gør rent for andre. Det er hun nødt til, siger hun, for hun må klare det hele selv. Min far var chauffør ligesom du, men sidste år kørte han galt og blev slået ihjel. Vi skal nok klare det, siger mor, og lader som om der ingenting er galt. Men om natten hører jeg hende græde, og så ved jeg, der er meget hun ikke har fortalt. Og mens han sådan talte, gik det langsomt op for mig, at vi måske var alene på kanal 14, han og jeg. Han sagde: Ved du, at den radio her, den fik jeg af min far? Og jeg kan godt betro dig, det er den bedste ting, jeg har. Jeg talte tit med far, når han var ude ligesom du. Og jeg kan tydeligt huske, han sagde: Min kære dreng, hør nu. En gang tager jeg dig med ud og køre. Bare vent. Men tiden løbes fra os, og en dag var det for sent. Jeg mærkede godt den skuffelse, der lå i drengens ord. Jeg kørte nærmest om i blinde og indsede ikke spor. Så standsede jeg om sider og blæste på tid og sted. Alt andet kunne i dette øjeblik få lov at vente i ro og fred. Jeg sagde: Teddy Bjørn, hvor bor du? Hvor ligger din station? Jeg vidste, hvad jeg måtte gøre. Der var ingen diskussion. Jeg fandt blyant og papir, mens jeg lagde min mikrofon. Han gav mig sin adresse og sagde: Lev vel. Hvem ved, om vi måske en anden gang kan sludre lidt? Lad os da håbe det. Så blev der stille. Jeg startede og drejede af og kørte ind i byen. Det sidste sving, så var jeg der. Jeg troede ikke mine egne øjne mere. Der stod 18 lastbiler fra både fjern og nær. De havde hørt alt og holdt på ræd og række foran døren. Den ene efter den anden kørte tur ved Teddy Bjørn. 18 gange rundt om blokken, og 18 gange op og ned ad vejen. Som den sidste i den lange række af lastvognene kom min egen. Jeg har aldrig nogensinde set en dreng så lykkelig, og hans øjne strålede, som ville de sige: Det har vel nok været en god dag. Og han trykkede min hånd fast, og længe før han sagde: Må jeg godt kalde dig på kanal 14 igen? Jeg følte en stor klump i halsen, da jeg sagde: Selvfølgelig, min ven. Så kørte jeg videre og lod min modtager stå tændt. Og lige med hørte jeg et opkald. Det lød bekendt. En kvinde kaldte op, og man kunne mærke, at hun havde svært ved at finde de rette ord. Her er kanal 1-4. Det er station Teddy Bjørns mor. I har givet min dreng den dejligste dag i hans liv. Det vil jeg aldrig glemme jer for. Jeg takker jer af hele mit hjerte, og ønsker jer for evigt god tur.